tagasi vaadates nägin tema sädelev otsiin. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuluma hingeõhku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi välja ühtaegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõlvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et temasuguseid võib leida siit kandist, kuid olin kindel.

taevas ja liikuvad pilvedest läbi oma väikese kohmetu kehaga nagu tohutu kubu tulistatud noole otsa.